0: الو
1: الو الو الو
0: كربوني ما جاء هل سلامة
1: توبو سلامة منونجا ناوكو ايناسيو كنا ماندي
0: مويناسيو
1: ديو
0: كربوني باسي تنكو بنافاسي ما يكو بلكا سلامة مويناسيو
1: asante sana. Salamu ya kwanza nampa mama Sofina Steva huko na Mande. Langine nampa mke wangu kwanza nata Sanuari huko na Mande. Langine nampa kaka wangu Mauru huko na Mpanya. Langine nampa Lukwekwe huko na Mpanya. Langine nampa baba Luizi huko na Mande. Langine nampa dada yangu Dora huko na Mande. Langine nampa dada yangu Paula huko na Mande. Langine nampa Rafaele mwanangu mwenyewe hapa huko na Mande. Nampa mwanangu Tina huko na Mande. Langine nampa mpe huko kwa radio huko Mozambique.
0: Asante sana, karibuni tena basi.
1: Ndio ndio ndio.
0: Asante. Novara na minute 30 na kenda novara 39 minute akuna matata ayana 9 sambi kunja kucha 86 50 88 vasindi numero ya sauti pata ofu wakati pa kunu kushudar msambi kansara provinsi ya Kathalgad. Hello.
2: Hello.
0: Karibuni mwaja hali salama.
2: Hali salama, salama sana.
0: Tangu pasar salama, shauti ya nani na kula ndepa katupa?
2: Mandela.
0: Mukwiti wa nani na mwande?
2: Yee mamkuswela tirumba kutendeko kisi. Namanje kisanga kuno.
0: Namanje, zina mukwiti wa nani?
2: Zina mukwiti wa Bwanawasi ambasi kongi.
0: Bwanawasi. Tangu panafasi basi mwaya kupeleka salamu wakatupa mwe Bwanawasi.
2: Salamu za kwanza na kupereka nomwe.
0: Alaikum salam.
2: Za pili na kupereka rimba nyalu mari.
0: Aya.
2: Na kupereka mwe Samuel Kimala. Na kupereka kwa mwita mwe mahera ambasi, minya kufanya ambasi.
0: Mm-hmm.
2: Na kupereka nuzula na ambasi no.
0: Ayayaya, mwenzetu kapotea. Novera na minuto arba inisambi. Novera ikwara inisa minuto. Ofindirado Msambiki msara provinsi ya Cabo Delgado. Sikilizaji, wahi kupeleka salamu kwa jamaa zako na rafiki zako.

0: الو
1: الو
0: كربوني مواجه حال السلامة
1: حال السلامة شنو حاجة مجرد ونشوف يا ريرا
0: تانكو بسار سلامة سالميني غزيت تانكا سلامة شو تناني ناكل عندك
1: بس أودي أقول لها أنا ماي سانغا بونو يومي سامويل تاجينان
0: تانكو بنا فاسي باسي ما يكو بريكا سلامة كاتوبا
1: الحمد لله كل كاريكيشا سلام وقوكا من واتركيري وانزان فانا نقوانزان نومي بو
0: Alaikum salam.
1: Moja awa asante na gege ni ku ari ku kula mamuri ku kula na kazi na salam zake. Ili ari yoku waka momi pa njaradio. Awe fundi, awe na ari yoku waka momi njaradio. Kazi ya njaradio salam zake. Ni kitu wakundu wala kwa mkawa wangu nusa si yanza. Nuhu kina mabingwa. Kamba Rashiga Ntoli, Musa Mbukamu, Mima Kuba, Jeremias. Ma rafiki yangu Salum ya Juari na familia yake tujiko jizwe imamu Ursu na nkawake pamoja na mwenye mpini Bakari mwenye jangu mwana mako Bakari Bate Mariano na Jele salamu zake na yeno Rimini jizwe Bonifasi Paulo Mungu Tineza Mujagi Sheri Makanga na salamu zake Samuel Mangongo, Cardial, Niona Aluango, Quatuko, with a young Kubune, Salamzak, and Lumbang, Quatuko, Ame, Jewene, Salamzak, Mamana Malango, Nalumake, Papana Malango, Nankawake, the Kituaku, the Walapara Sikiangu, the Kituaku, the Walapara Sikiangu, Kamba. No one come and queen, never know about Sababu, one who is away. So I'm married to Hiri. I read your own. She woke up somewhere in the Malay Salam Zag.
0: Asante sana basi mwe Samuel Karibuni tena.
1: Asante sana na wale wali tu na kuwa kama mimi pa tenuko yangu kuitwa Maya. Wale wasalihi na wajumaa wale kwa wenenda ya kidini ya Kiislamu wapitishe jumaa ngeme.
0: Asante.
1: Asante.
0: Novela Sambra Benetom Sininanani, Novela 58 minutos. Sikirizaji basi ofijavi tifika futi mwisho, mwisho mpango wetu wa salamu kutwa ya lelo. Ulanda wa Sufu Chande, nyimbo isautukisa mpaka wakati wa Dezora.